Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرآتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Maksudnya, dengan nama Allah yang pemurah lagi amat penyayang. Segala puji-pujian itu tertentu bagi Allah, seru sekalian alam. Selawat dan salam ke atas penghulu sekalian Rasul dan di atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari apa yang Engkau tegahkan kami daripadanya, maka tidak sempat kami bertaubat darinya. Dan Engkau tidak meredainya, dan Engkau tidak melupainya, dan Engkau berlemah lembut ke atas kami, walaupun Engkau berkuasa ke atas menyiksakan kami. Malah Engkau memberi peluang supaya kami bertaubat setelah kami melakukan maksiat ke atas Engkau.